0: ایران ۽ آمريڪا وچ ۾ هلندڙ ڳالهين دوران درست رخ ۾ اڳڀرائي ٿي رهي آهي. امن جي بحالي ۽ معمول وارين اقتصادي سرگرمين لاءِ گڏجي ڪم ڪرڻو پوندو. بيجنگ ۾ تقريب کي خطاب ڪندي وزير اعظم شهباز شريف چيو آهي ته دنيا وچ اوڀر جي بحران سبب نازڪ مرحلي مان گذري رهي آهي. پاڪستان، آمريڪا ۽ ايران وچ ۾ ثالثي لاءِ دل سان ڪم ڪيو آهي. فيلڊ مارشل سيد آصف منير ۽ نائب وزير اعظم اسحاق ڊار ايراني، آمريڪي ۽ وچ اوڀر جي قيادت سان رابطا ڪري اهم ڪردار ادا ڪيو آهي.
1: آپ کے بچوں کا ہیلتھی فیوچر جڑا ہے ہیلتھی ہائیڈریشن سے، لیکن جب دونوں گلاس دکھنے میں ایک جیسے ہوں تو آپ ان میں سے کون سا چوز کریں گے؟ کنفیوزڈ؟ چوز کریں نیسلے پیور لائف، جو سوئس ہیریٹیج کو برقرار رکھتے ہوئے پچھلے 25 سال سے زائد عرصے سے آپ اور آپ کی فیملی کو ہائی کوالٹی ہیلدی ہائیڈریشن فراہم کر رہا ہے. ہماری آج کی چوائسز سے ہی بنتا ہے ان کا ہیلدی فیوچر، اور ہیلدی فیوچر سے قیمتی کچھ نہیں.
2: From Nestle.